Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.

0: Design det jag idé med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leir dagen har vi dåpet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, idémøblon og Koppi og Kanno.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vid. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjas da holde.

er klar til nytt årstøyna. Kjem 4 nytt dekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AEO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trygt av er. Design DRJ ID-møblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslås av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.